0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima, a moguće i planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje moguć na udare kratkotrajno jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Bueno.
1: Meteo izvještaj ti donosi.
2: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru. Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
3: Danas nas u južnim oblastima očekuje pretežno sunčano vrijeme, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti

0: jeste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste Banka.
1: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija.
5: 069-020-010.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas nas u južnim oblastima očekuje pretežno sunčano vrijeme, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha

0: Glavni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima, a moguće i planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje moguć na udare kratkotrajno jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas nas u južnim oblastima očekuje pretežno sunčano vrijeme, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.

0: kada srce kaže. El Radio. Tvoj lagani radio. Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto

0: Marketing L Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing L Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. Lajna, nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cijena za brodove bit će u potpunosti izmirena, naveli su iz ministarstva. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Uhapšena su 182 vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru.
0: Sport.
1: Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Utakmica se igra večeras od 21.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim. U drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, El Radio. Slušajte nas i preko interneta elradio.me.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas nas u južnim oblastima očekuje pretežno sunčano vrijeme, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cijena za brodove bit će u potpunosti izmirena, naveli su iz ministarstva. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Uhapšena su 182 vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru.
0: Sport.
1: Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu Mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Utakmica se igra večeras od 21 sat.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim. U drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas nas u južnim oblastima očekuje pretežno sunčano vrijeme, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svašu.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. Lajna, nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cijena za brodove biće u potpunosti izmirena, naveli su iz ministarstva. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Uhapšena su 182 vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru.
0: Sport.
1: Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu Mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Utakmica se igra večeras od 21 sat.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim. U drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas nas u južnim oblastima očekuje pretežno sunčano vrijeme, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
3: Šesti
2: godine.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u tom

0: Fest 2026. Festival za svačije.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
5: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cijena za brodove bit će u potpunosti izmirena, naveli su iz ministarstva. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Uhapšena su 182 vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru.
0: Sport.
1: Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu Mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Utakmica se igra večeras od 21 sat.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim. U drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas nas u južnim oblastima očekuje pretežno sunčano vrijeme, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti.

0: Marketing L Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnabdijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do šest godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnabdijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistier i po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar euro supera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Slušajte nas i preko interneta. elradio.me.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnadbijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do 6 godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnadbijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnadbijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistija ni po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar eurosupera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nevešten.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Combo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.
3: Marketing L Radija. 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnabdijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do 6 godina, što znači da smo za samo 2 godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnabdijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistija po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar eurosupera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnabdijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do šest godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnabdijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistija po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar euro supera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slabdu umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.
3: And you can dance. For inspiration.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: koju voliš na 974 El Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Alo, alo, sudija, da nije, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
1: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
0: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
1: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
2: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Marketing L Radija.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnadbijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do 6 godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnadbijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnadbijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistije po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar eurosupera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slabdu umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Radio koji najviše voliš. El Radio. El Radio. 974. She's crazy like

0: Marketing L Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešten.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.